0: Den sista sangen vi ska ha med I dagens Sanna min sang och min glädje det är väckelsesluft över landet med Åge Samuelsen och Arnt Haugens orkester och Tor Rødse, tack för att du kom I studio och fortalte oss om Åge. Mötte du Åge Samuelsen personligen någon gång?
1: Ja, jag mötte han I 77 vi var inom där med några ungdomar så kom vi förbi och vi såg att han Åge hade möte. En kände han Åge och så hade vi stick upp. Och när Åge såg oss så spurte han: "Har ni gitarren, bröder?" Ja, det ligger ute I bilen. Jeg løp, spring og hente den. Og så måtte vi være med og spille på Åge-møte. Det var jo stas, vet du.
0: Ja, det en opplevelse du ikke glemmer så fort.
1: Nei, jeg var jo, hadde med meg en kassett, og vi tok opp, gjorde opptak. Og det klart at det var jo litt spesielt da. Hørte mye om denne mannen her, og plutselig så sto han der. Ikke sant? Og så tok han opp en runde med kollekta, det må jeg si. Dette her jo sant. Jeg var jo til stede. Og så ser han I kollekten. Hva dette for noe? Hva dette for noe? Ja, jeg kommer ikke jeg neste søndag hvis det ikke dette. Spill brødre, så jeg tar her under selv. Men også gikk vi ut på gata, det må jeg fortelle. Når vi var sluttet og skulle skilles, så ble jeg med. Vi var ut, og det rett ut på Karl Johan. Og da kom noen ungdommer forbi. Og se hvem som kommer der, se hvem som kommer der. Det var helt sjokt I stedet. Åge var superkjendis. Det ingen som har vært sånn som han Åge I dette landet her. Han var superkjendis, det var som, ja, han var like kjent som kongen.
0: Og der gikk Tor Rødse sammen med han på Karl Johan. Takk for at du kom I studio, Tor. Vi skal avslutte altså med denne sangen. Det vekkelsesluft over landet. Vi får vel håpe at det kan fe igjen.
1: Det var det Åge trodde på, og det tror vi på.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

God torsdag till dig, 24 september är vi kom till och vi ska få lära lite om dagens dato idag. Och i trusvitamina ska vi få höra om bibelfröplanta långt uppe i fjällen. Men nu synger Sigvard Oxland, mal mig en himmel blå, och det drömmer vi väl alla om idag.

Idag så skriver vi den 24 september och heter du Jan eller Jens så har du namnedag idag. Och Jan, det är en nederländsk version och Jens en dansk version av det hebraiska ordet Jokanan eller Joakim tror jag det står. Herren är nådig betyder det ordet. Så gratulerar till alla Jan och Jensa som måtte höra på oss akkurat nu. Eller från så är det nationaldag i den lilla staten Guinea-Bissau idag och det kanske någon som hör på Radio Sunnmøre där och i alla fall tar vi det med. Och dagens visdomsord är ju ett gott gammalt nordisk ordtak, en god latter förlänger livet, det har vi hört allesammen och ja men är det inte sant, det är gott att le av och te. Vi säger lite om dagens dato, det gör vi ju hver dag och nu ska vi hoppa långt tillbaka till år 622 då skedde den viktiga ting i alla fall för alla världens muslimer. Profeten Muhammed han måste dra i exil från Mekka till Medina och denna dagen i 622 är alltså starten på den islamske tidsregningen. Så hoppar vi 1100 år fram till 1706 då blev Polen erobrad av svenskan som behållt landet i 3 år. Och Polen är ju ett land som har varit erobrad av nästan alla land som är i närheten av det. De har haft en väldigt tung och orolig historia i Polen så vi unner dem den ro som de har idag. I 1842 så var det en kar i Tyskland, han bodde i ett område som heter Pilsen och han fann upp ett öl och ölet det fick namnet efter stället han bodde, alltså Pils eller Pilsner öl. Det blev brygga första gången denna dagen i 1842. Viktig för många akkurat det. Och i 1941 under första världskriget så la Churchill och Roosevelt, den brittiska statsministern och den amerikanska presidenten, de la denna dagen fram Atlanterhavserklaringen som blev tilltrott av både Norge och Sovjetunionen och de allierade land. Och den fixerte hvordan gränser skulle vara för att världen skulle vara en fri världen när andra världskrig en gång måtte ta slut. Ellersen så kan vi gratulera Jon Arne Riise med födelsedagen idag. Han är född i 1980. Vi tar inte ofta med födelsedagar, men alla kända sunnmøringar är ju förtjänt att vara med. Han är ju den som har flest landskamper på det norska A-landslaget i fotboll med hele 110. Den godeste Ålesundsgutten Jon Arne Riise. Östtyskland gick ut av Warszawapakten denna dagen i 1990, inte alla idag så huskar Warszawapakten, men många av oss huskar kartet på skolan, den blå Fofa-alliansen i väst, NATO, och den röd i öst, Warszawapakten, och så disse kvite landa Sverige och Schweiz bland annat, som då var neutrala. Och i 1998 så trakk de iranska myndigheterna, i alla fall officiellt, det är väl lite mer tvil om det är gjort grundigt nog. De trakk tillbaka dödsdomen som var utstedt över författaren Salman Rushdie som året för eller några år för hade gett ut en bok som heter Sataniske Veff och han lever framdeles i ful och han lever i frykt för livet sitt en dag i dag, den godeste Salman Rushdie. Det ska vara det vi har att säga om torsdag den 24 september.

0: ton héros.
1: I sommar hade vi ett flott uppehåll på Lyngdal Bibelcamp. Där fick vi höra generalsekretär Jarle Haugland tala. Och för mig så var det gott att lytta till han och det budskapet som han hade att bära fram. I en av talarna sina pekar han på hur Jesus flera gånger gick omvägar för att finna enkelt människa. Vägar som det inte var helt nödvändigt att han gick, men han gjorde det. En av dessa fortellingarna från Bibeln handlar om en samaritansk kvinna, Johannes 4. Och där står att han måtte fara genom Samaria. Rent geografiskt så måtte han ju inte det. Men det var likväl något som gjorde att han måtte. Och Jarle träckte fram fortellingar från Markus 7:31 och utöver. Och där kan vi läsa om hur Jesus tog en sving norröver. Där han kom till en man som var döv och hade ont för att tala. Det var omsorgen för det enkelte människa som drev han till att gå omvägar. Det starkaste budskapet i förbindelse med det är nettopp den stora fortellingen om omvägen han gick då han steg ner från himmelen till denna jorden. Han lät sig bli förföljd, hånad, sviktad, missförstått, misshandlad och till slut spikrad till ett uhövlat träkors. Han gick omvägar för att finna dig och mig och han gjorde det för att han älskade mer än alla andra. Jarle hade också en fortelling om en gång det var ett bedehusmöte som blev avbrutet fordi en person kom in och fortalte att det var en liten gutt som var försvunnen i närområdet. Alla gick ut för att vara med i leiteaktionen sammen med de andra i bygda. Men efter kvart som leiteaktionen drog ut i tid blev en efter en lei och reste hem. Men det var en som inte gav upp. Det var mor. Hun fann til slutt gutten sin på en grasflekk ute i utmarka. Det var ikke fordi hun var flinkere å leite at hun helt ut, men det var fordi hun elsket mest. Denne Jesus som elsker oss slik at han leiter etter oss, er også en som er villig å berøre den som er utenfor. Det som er sykt og urent, ja til og med den døde gutten i Nain som er fortalt om i Bibelen. Han var Jesus villig å berøre, enda han med det gjorde seg urein etter lova. Det forteller om, litt om nåden som dekker alle lovkrav. Men det forteller også meg noe om at også i dag er han sammeleis. Også i dag er han villig å være nær og berøre alle. Også den som står utenfor og kjenner seg urein og syndig. Jesus er ikke berøringsangst, og han er i stand til å gjenopprette alt også i dag. Og det er min løsning. At han som bor i det høye og herlige, bøyde seg ned til meg, og dro meg opp av hjørnet, og sette meg på fjellgrunn. I fortellingen i Markus 7 leser vi om at Jesus tok mannen avsides, stakk fingrene i øyre hans, spyttet, og rørte ved tunga hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Efata, det betyr lukk deg opp. Straks ble øyre hans åpnet, og tunga ble løst ifra banna, så han taler rent. Og folket som sto rundt undret seg, og de måtte bryte ut i følgende konklusjon. Han har gjort alle ting vel. Så det er et herlig budskap, også knyttet temaet for disse andaktene. Alt det han sa, og alt det han gjorde, det var godt. Vi forstår ikke alt. Men en dag skal vi forstå at alt han sa var sant, og alt han gjorde var godt. Er du en stad i dag, der det kan se umulig ut for Jesus å nå inn til deg? Må Jesus gå en omvei for å besøke deg i dag? Han er villig til det. Fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Det var Frikirken lovsang med sången Hellig, du lytter til Radio Sunnmøre. Etter meg så kommer Ari Love Hallås med misjonstimene. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag I de solstrålene som vi heldige å få nå på formiddagen I alle fall. Og vi runder av med Jesus den eneste via Bedehus forsamling.

0: Detta året är det en aktion I Norge så heter Hele Norge ber och det har skapat stort engagemang. Masse enkeltpersoner och menigheter har varit med på det. Det har varit kontinuerlig bön I Norge sedan nyttår och I november Joakim Solbakken du kom I studio då går menigheten I Ålesund samman för att vara en del av detta projektet.
1: Ja, alltså Hele Norge ber är något som jag tror har präglat Norge mycket allerede. Det är något som sker när vi ber. Det är som att vi kommer framför Gud och säger låt det bli en ny väckning I hjärtat mitt. Låt hjärtat mitt inte dräckas mot världen men mot det. Och jag tror det att involvera menigheter I en lokal setting må vara något av det viktigaste vi gör. Och det sker I november. Vi önskar att få I vart fall vi har fått med några menigheter men vi önskar att få med fler på och I två dygn få låta vara med på Hele Norge ber och avsluta med en lovsångskväll.
0: Ja, være med på Hele Norge ber, det kan du vel gjøre om du sitter hjemme også, men det ikke det du har tenkt her.
1: Nei, her jo litt tanken at vi skal få lov til å utfordre kirken rundt omkring her, til å kunne tenke at vi kan stå sammen I bønn, ikke bare være for oss, for at vi tror virkelig at det noe som skjer når vi på tvers av kirka går sammen og søker Gud, og han kan få lov til å tale tilbake igjen til oss. Och vi har då bestämt oss för ett sätt av två dygn och det är 16 och 17 november måndag och tisdag där vi kan få låta att gå samman för byn och landet vårt för att vi längtar se människor ta emot Jesus. Och då blir det ett öppet bönerum I Ålesund centrum I missionskyrkans lokala Skippervikgata 1A.
0: Och då tegner han sig för en liten ökta.
1: Ja, man tegner seg for litt økt, man kan av det døgnet, for at jo, tanken jo at vi skal dekke de døgnene vi tar sammen med resten av Norge. Da. Og avslutningsvis, for at nå har vi jo ulike bønnevakter på de døgnene, men avslutningsvis så ønsker vi å samles tirsdag kveld klokka 19 I Ålesund kirke, og der blir det salma og lovsang med fokus på Jesus, og titelen for kvelden, är kung Jesus.
0: En tvärkyrklig lovsångskväll eller bön och lovsångskväll eller sång och musikkväll eller tillbedelse kallar vi det.
1: Vi ska säga det rätt ut. Sång till Jesus.
0: Sång till Jesus. Ja. Genta datorn Joakim.
1: Datorn är 16 till 17 november och måndag och tisdag.
0: Så det du vill är att alla menighetsledare så hör detta noteras att då trängs det bönevakter och så att alla noterar sig denna tisdagskvällen eller onsdagskvällen.
1: Ja, både måndag och tisdag är det på något sätt den bönedöjnan och så på tisdag kväll och sen skall klockan 19. Mm.
0: Det att samla kristna på tvärs av alla konfessioner I Ålesund domkyrka eller Ålesund domkyrka nu uppgraderade vi kyrkan
1: nu uppgraderade vi en men det är lov
0: men han blir sur på sig Molde men det är en annan sak men du är ju från Molde men det att samla alla på tvärs av konfessioner I Ålesund kyrka det är lite spännande.
1: Jag måste säga det är jättespännande. I många människor går ju I frimärket runt omkring men det är något med att norska kyrka har ju en ingång som ingen andra har så jag tänker det att det jag faktiskt får låta ha det där och de har lust att vara med på det då ber jag bara kära Gud låt ännu fler se att du är vår Gud att du är stor att du är den du säger du är.

0: Denna hösten så är det 10 år sedan det blev startat gospelkor i Molde som fick namnet Molde Gospel och Miriam Venus, du har varit ledare och dirigent för detta koret nå hela vägen. Fortell oss om koret ditt.
1: Det är alltså ett kor som var startat i 2016. Då var det, jag tror det var 50 stycken nästan på den första övningen. Och så nu har vi stabiliserat oss med att bli en med en sån 32 sångare ish där omkring fast. Väldigt flinke folk som möter på övning och stabila folk så det är otroligt käck gäng och jobbilamma.
0: Vad säger du att du orkar hålla på till 10 år då?
1: Nej, alltså jag har ju delegerat gospelkor sedan jag var 17 så gospelkor har på något alltid varit kanske min sån där nisch och det jag har lust att hålla på med så är det nej, det är käckt med hela tiden i utveckling och de är inte rädda för att värma på de stora tankarna om projekt och så i kämmen i det och de är med så det är otroligt käckt.
0: Vi ska snacka lite om jubileumshösten men för det, hvis du ser tillbaka på dessa 10 år, vad är höjdpunkten?
1: Oh, det är många alltså. Man har ju haft julkonserter kvart år de sista 3 åren och det att man plötsligt det första året upplevde att vara utsatt liksom en månad för konserten det var man absolut inte förberedd på. Så det att det kanske en av höjdpunkterna är det att det kommer så mycket folk på konserterna våra och så har vi ju haft någon sån stora happeningar i Lamma Gosten Gospel Voices på det Bjørnsonhus och i Molde domkirke där vi har haft andra kor och nej så det det är också i fläng här med höjdpunkt egentligen.
0: Gosten Gospel Voices vi måste ta med 2 ord om dem för det är ett av korna dina.
1: Det är det vet du. De har jag haft i jag ska försöka säga 2013. Ja. De har jag haft lite längre. Så det är det är väldigt käckt och det de är ju på något sätt bägge två är ju lite sån här små semiprofessionella gospelkor vill jag säga för att folk är ju flinka att möta på Emma och de satsar dem men man gör lite olika ting på de olika korna. Det är lite sån olika avtryck på kvart kor så det gör att det är käckt att ha 2 kor.
0: Hvis du vill vara med ett sånt kor då, det är inte bara att möta upp en övelse.
1: Nej, det är dessvärre inte det. Alltså, det har blivit så med bägge korna våra att vi har upptagsprövor rätt och slett. Och det är lite av grund för att vi vill ha en jobb kontinuerligt med de sångerna så är det att vi vill ha ett ljudbilde som är ganska tätt och så synger vi ju i handhållna mikrofoner kvar enkelt i bägge korna. Så det kräver ju lite av sången.
0: 10 år med Molde Gospel, det ska firas. Eller råkar hjälpa på att fira det, tror jag.
1: Ja, vi hjälper på att fira det. Vi har haft gospelpub tidigare just på tankstället. Där var det massa folk. Stor stämning, så det var käckt. Och så är det jubileumshelg i oktober. Då ska vi ha konsert i Bjørnsonhuset i Molde 23 oktober. Så reiser vi till Fosnavåg Kulturhus 24 oktober. Då har vi med oss fullt band och blåsrekke och fast lydman och ja, full packe.
0: Så då blir det möjligt att uppleva dere på Sunnmøre då.
1: Det blir det alltså. Så jag hoppas att folk vill ta turen från både fjärran där på Sunnmøre så hoppas man på god stämning i Fosnavåg Kulturhus den 24 oktober.
0: Ja, vi i Radio Sunnmøre ska få gå god för att det är värd turen. Det tror jag vi kan se.
1: Si. Fantastisk.
0: Och så blir det jul efter kvart.
1: Det blir det, vet du. Vi har ju haft julkonserter nu i många år och upplevt att det att ha 2 julkonserter på samma dag.

Idag så skriver vi den 24 september och heter du Jan eller Jens så har du namnedag idag. Och Jan, det är en nederländsk version och Jens en dansk version av det hebraiska ordet Jokanan eller Joakim tror jag det står. Herren är nådig betyder det ordet. Så gratulerar till alla Jan och Jensa som måtte höra på oss akkurat nu. Eller från så är det nationaldag i den lilla staten Guinea-Bissau idag och det kanske någon som hör på Radio Sunnmøre där och i alla fall tar vi det med. Och dagens visdomsord är ju ett gott gammalt nordisk ordtak, en god latter förlänger livet, det har vi hört allesammen och ja men är det inte sant, det är gott att le av och te. Vi säger lite om dagens dato, det gör vi ju kvar dag och nu ska vi hoppa långt tillbaka till år 622, då födde den viktiga ting i alla fall för alla världens muslimer. Profeten Muhammed, han måste dra i exil från Mekka till Medina och denna dagen i 622 är alltså starten på den islamske tidsregningen. Så hoppar vi 1100 år fram till 1706 då blev Polen erobra av svenskan som behållt landet i 3 år. Och Polen är ju ett land som har varit erobra av nästan alla land som är i närheten av det. De har haft en väldigt tung och urolig historia i Polen så vi unner dem den rosa de har idag. I 1842 så var det en kar i Tyskland, han bodde i ett område som heter Pilsen och han fann upp ett öl och ölet det fick navnet efter stället han bodde, alltså Pils eller Pilsner öl. Det blev brygga första gången denna dagen i 1842. Viktig för många akkurat det. Och i 1941 under första världskrig så la Churchill och Roosevelt, den brittiska statsministern och den amerikanska presidenten, de la denna dagen fram Atlanterhavserklaringen som blev tilltrott av både Norge och Sovjetunionen och de allierade land. Och den fixerte hvordan gränser skulle vara för att världen skulle vara en fri världen när andra världskrig en gång måtte ta slut. Ellersen så kan vi gratulera Jon Arne Riise med födelsedagen idag. Han är född i 1980. Vi tar inte ofta med födelsedagar men alla kända sunnmøringar är ju förtjänta att vara med. Han är ju den som har flest landskamper på det norska A-landslaget i fotboll med hela 110. Den godaste Ålesundsgutten Jon Arne Riise. Östtyskland gick ut av Warszawapakta denna dagen i 1990. Det är inte alla idag så huskar Warszawapakta, men många av oss huskar kartet på skolan, den blå Fofa-alliansen i väst, NATO, och den röd i öst, Warszawapakten, och så disse kvite landa Sverige och Schweiz bland annat, som då var neutral. Och i 1998 så trakk de iranska myndigheterna i alla fall officiellt, det är väl lite mer tvil om det är gjort grundig nok. De trakk tillbaka dödsdomen som var utstedt över författaren Salman Rushdie som året för eller några år för hade gett ut en bok som heter Sataniske Veff och han lever framdeles i ful och han lever i frykt för livet sitt den dag i dag, den godeste Salman Rushdie. Det ska vara det vi har att säga om torsdag den 24 september.

Tack till Joakim Solbakken för besök I studio och Unite Festival på Ålesund Folkhögskola I februari. Den kan dere märka dere alla dere som har med barn och eller ungdomsarbete I alla fall och gör I Møre og Romsdal och I ett område större än det. Og vi ska komma tillbaka till dig, det är också säker på. Och så var det Jerusalem då med jag vill ge dig en blomma, en av de verkligt stillfarna sångarna ifrån denna etikvart legendariska kristna rockgrupp som har hållit på I 1, 2, 3 och 50 år och framdeles stablar sig runt. Det är rart med det, när du har sjungit samman I över 50 år så är du inte så ung som du var när du började, men Jerusalem och en del andra, de håller koken framdeles, om än I lite mindre lite mindre aktivitetsnivå än det så det var för då för att säga det så. Du hör alltså på kaffepausen på Radio Sunnmøre. Det är torsdag 24 september och kaffepausen går från klockan 12 till klockan 1 och från klockan 22 till klockan 23 om kvällen och sista halvdel av kaffepausen har I många år varit öremärkat till bibelundervisning I regi av Jon Hardang. Jon Hardang han var ansatt I P7 kristen radiostation I Bergen I många år och stämmer ger oss mycket program som vi brukar. Så var han med och grundlade TV12 Bedehuskanalen som någon av dere har hört om som nu har fått ett studio här uppe I Spjelkavika och som igår kväll hade Ragnhild, vår ansvarig redaktör och daglig ledare I Radio Sunnmøre som gäst på direkten samman med bland annat Joakim Solbakken som du nu har hört. Så hvis du söker upp Eduskanalen och finn destination Ålesund så kan du höra vad de hade på hjärte igår ändå. Men nu har de pratat mycket, nu lar vi Jon Hardang rätt och slett få släppa te med dagens vindu mot livet.

Vi har idag kommit fram till det 11:e och näst sista programmet i bibelundervisningsserien Pärlor från Psalmernas bok. Och som du hörde då titeln, det är alltså Psalmernas bok i Bibeln detta handlar om. Och alla de psalmerna vi tar fram i denna serien är hämtat från den första av de fem psalmeböckerna i Psalmernas bok. Psalme 1 till 41. Vi ska idag läsa från Psalme 37 och vi ska läsa de sju första verserna. Jag har kallat dagens program Själens normaltemperatur. Psalme 37 av David. La icke din vrede upptännas över de onde. Missunn icke dem som gör orätt. För som gräset blir de hurtigt skåret av, och som gröna växter vissner de ned. Sätt din lit till Herren och gör gott. Bo i landet och lägg vind på trofasthet. Gläd dig, Herren, så skall han ge dig det ditt hjärte trakter efter. Sätt din väg i Herrens hand och stol på ham. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet bryta fram som lyse.

God torsdag till dig, 24 september är vi kom till och vi ska få lära lite om dagens dato idag. Och i trusvitamina ska vi få höra om bibelfröplantor långt uppe i fjällen. Men nu synger Sigvard Oxland, mal mig en himmel blå, och det drömmer vi väl alla om idag.

Idag så skriver vi den 24 september och heter du Jan eller Jens så har du namnedag idag. Och Jan, det är en nederländsk version och Jens en dansk version av det hebraiska ordet Jokanan eller Joakim tror jag det står. Herren är nådig betyder det ordet. Så gratulerar till alla Jan och Jensa som måtte höra på oss akkurat nu. Eller från så är det nationaldag i den lilla staten Guinea-Bissau idag och det kanske någon som hör på Radio Sunnmøre där och i alla fall tar vi det med. Och dagens visdomsord är ju ett gott gammalt nordisk ordtak, en god latter förlänger livet, det har vi hört allesammen och ja men är det inte sant, det är gott att le av och te. Vi säger lite om dagens dato, det gör vi ju kvar dag och nu ska vi hoppa långt tillbaka till år 622, då födde den viktig ting i alla fall för alla världens muslimer. Profeten Muhammed, han måste dra i exil från Mekka till Medina och denna dagen i 622 är alltså starten på den islamske tidsregningen. Så hoppar vi 1100 år fram till 1706, då blev Polen erobra av svenskan som behållt landet i 3 år. Och Polen är ju ett land som har varit erobra av nästan alla land som är i närheten av det. De har haft en väldigt tung och urolig historia i Polen, så vi unner dem den ro som de har idag. I 1842 så var det en kar i Tyskland, han bodde i ett område som heter Pilsen och han fann upp ett öl och ölet det fick namnet efter stället han bodde, alltså Pils eller Pilsner öl. Det blev brygga första gången denna dagen i 1842. Viktig för många akkurat det. Och i 1941 under första världskrig så la Churchill och Roosevelt, den brittiska statsministern och den amerikanska presidenten, de la denna dagen fram Atlanterhavserklaringen som blev tilltrott av både Norge och Sovjetunionen och de allierade land. Och den fixerte hur den gränsen skulle vara för att världen skulle vara en fri världen när andra världskrig en gång måtte ta slut. Ellersen så kan vi gratulera Jon Arne Riise med födelsedagen idag. Han är född i 1980. Vi tar inte ofta med födelsedagar, men alla kända sunnmøringar är ju förtjänta att vara med. Han är ju den som har flest landskamper på det norska A-landslaget i fotboll med hela 110. Den godaste Ålesundsgutten Jon Arne Riise. Östtyskland gick ut av Warszawapakta denna dagen i 1990. Det är inte alla idag så huskar Warszawapakta, men många av oss huskar kartet på skolan, den blå fosforalliansen i väst, NATO, och den röd i öst, Warszawapakten, och så disse kvite landa Sverige och Schweiz bland annat, som då var neutral. Och i 1998 så trakk de iranska myndigheterna i alla fall officiellt, det är väl lite mer tvil om det är gjort grundigt nog. De trakk tillbaka dödsdomen som var utstedt över författaren Salman Rushdie som året för eller några år för hade gett ut en bok som heter Sataniske Veff och han lever framdeles i ful och han lever i frykt för livet sitt den dag i dag, den godeste Salman Rushdie. Det ska vara det vi har att säga om torsdag den 24 september.

0: Detta året är det en aktion I Norge så heter Hele Norge ber och det har skapat stort engagemang. Masse enkeltpersoner och menigheter har varit med på det. Det har varit kontinuerlig bön I Norge sedan nyttår och I november Joakim Solbakken du kom I studio då går menigheten I Ålesund sammen för att vara en del av detta projektet.
1: Ja, alltså Hele Norge ber är något som jag tror har präglat Norge mycket allerede. Det är något som sker när vi ber. Det är som att vi kommer framför Gud och säger låt det bli en ny väckning I hjärtat mitt. Låt hjärtat mitt inte dräckas mot världen men mot det. Och jag tror det att involvera menigheter I en lokal setting må vara något av det viktigaste vi gör. Och det sker I november. Vi önskar att få I vart fall vi har fått med några menigheter men vi önskar att få med fler på och I två dygn få låta vara med på Hele Norge ber och avsluta med en lovsångskväll.
0: Jag vara med på Hele Norge ber, det kan du väl göra om du sitter hemma, men det är inte det du har tänkt här.
1: Nej, här är ju lite tanken att vi ska få lov till att utföra kyrkan runt omkring här, till att kunna tänka att vi kan stå samman I bön, inte bara vara för oss, för att vi tror verkligen att det är något som sker när vi på tvärs av kyrkan går samman och söker Gud. Och han kan få lov till att tala tillbaka igen till oss. Och vi har då bestämt oss för att sätta av två dygn och det är 16 och 17 november, måndag och tisdag, där vi kan få lov till att gå samman för byn och landet vårt för att vi längtar att se människor ta emot Jesus. Och då blir det ett öppet bönerum I Ålesund centrum I Missionskyrkans lokala, Skippervikgata 1A.
0: Och då tegner han sig för en liten ökta.
1: Ja, man tegner sig för lite ökt, man kan av det døgnet, för att jo, tanken är ju att vi ska täcka de døgnene vi tar sammans med resten av Norge då. Och avslutningsvis, för att nu har vi ju olika bönnevakter på de døgnene, men avslutningsvis så önskar vi att samlas tisdag kväll klockan 19 I Ålesund kyrka. Och där blir det salma och lovsang med fokus på Jesus och titeln för kvällen är kung Jesus.
0: En tvärkyrklig lovsångskväll eller bön och lovsångskväll eller sång och musikkväll eller tillbedelse kallar vi det.
1: Vi ska säga det rätt ut. Sång till Jesus.
0: Sång till Jesus. Ja. Genta datorn Joakim.
1: Datorn är 16 till 17 november och måndag och tisdag.
0: Mm. Så det du vill är att alla menighetsledare så hör detta noteras att då trängs det bönnevakter och så att alla noterar sig denna tisdagskvällen. Eller onsdagskväll.
1: Ja, både måndag och tisdag är det på en måte den bönedöjnan också på tisdagkväll och sångskväll klockan 19. Mm.
0: Det att samla kristna på tvärs av alla konfessioner I Ålesund domkyrka eller Ålesund domkyrka nu uppgraderade vi kyrkan.
1: Nu uppgraderade vi den, men det är lov.
0: Men han blir sur på sig Molde, men det är en annan sak. Men du är ju från Molde. Men det att samla alla på tvärs av konfessioner I Ålesund kyrka, det är lite spännande.
1: Jag måste säga det är kämpespännande. I många människor går ju I frimenigheter runt omkring. Men det är något med att norska kyrka har ju en ingång som ingen andra har. Så jag tänker det att det är faktiskt förlåt att ha det där. Och de har lust att vara med på det. Då ber jag bara kära Gud, låt ännu fler se att du är vår Gud. Att du är stor, att du är den du säger du är.

en sång. Det som syng är hans brud. Den är enkel som barnen, sannfärdig som Gud. Har du lärt den

Du är välkommen till ett nytt program i serien I fokus här på Radio Sunnmøre. Och det var ungdomskoret Respons från Emblem Bedehus utanför Ålesund, eller I Ålesund kommune då, Indre Bydel för att vara nöjaktig för den som är lokalkänt, som satte fokus för idag med sangen The Blessing of Abraham, eller Abrahams välsignelse. Hvis du hører fast på disse programmene, så kan det hende du har fått med det at vi har hatt et program om Abraham. Patriarken Abraham, som vi leser om helt I begynnelsen av bibelhistorien. Og Abraham fikk et løfte at I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og han fikk et løfte om at han skulle få en stor etterslekt. Og han ble stamfar både til det jødiske folk og også til det arabiske folk Abraham. Og det at han skulle bli til velsignelse for alle folk var jo en profeti om at en dag så skulle en av hans etterkommere bli født han som het Jesus Kristus og skulle bli verdens frelser. I detta programmet så ska vi följa generation 2 och generation 3 av Abrahams sina efterkommare. För vi säger ju ofta det och det är ett uttryck som är brukt många gånger I Bibeln. Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och Abraham fick sönnen Isak och Isak han fick tvillingen Esau och Jakob. Och de tre karan ska vara I fokus denna timen. Abraham han hade ju blivit bett av Gud om att resa från hemplatsen sin där han var vuxit upp en plats I det som idag är Iran och Irak och så skulle han resa västöver till det som idag är Israel det landet skulle han få till odel och eje. När då Isaks son så han fick när han var 100 år gammal var I ja det får sagt gifteklar ålder så var ju fick en den gången lite anklesen än idag föräldrar hade mycket att säga och för Abraham var det viktigt att Isak ble gift med ei jente ifra hans egen heimplass. Så sender han tjeneren sin, Eliezer het han, ut på en lang reise til det gamle heimlandet for å se om det var mulig å finne ei jente som ville være med og reise til et land langt borte og gifte seg med en mann som hun aldri hadde hverken sett eller hørt om. Eliezer var jo han som ble sendt ut I det fremmede landet for å finne ei brud til løftessønnen. Og den indre femmannsmifon har jo kalt opp båten sin etter Eliezer fordi at båten Eliezer skal vinne mennefot til å komme til tro på Jesus Kristus og Bibelen kaller det for Kristi brud. Det var en parentes. Nå skal Tim Kvekken fra CD-serien Singing the Bible få lov å synge en liten vise på engelsk om hvordan han forestiller seg at Eliezer hadde det ute på denne reisen sin.

Och Eliezer, han lyckas med uppdraget sitt. Han mötte alltså, som vi hört i sangen här, en ung jente som heter Rebecca. Och Rebecca, hon ville gärna vara med och resa till ett främmed land och gifte sig med en främmed man. Idag är detta nästan helt utänkligt för oss, men det var slett inte ovanligt på den tiden. Och utifrån det vi kan läsa i det gamla testamentet så fick Rebecca och Isak både ett långt och ett lyckligt och gott äktenskap förhållet, för de inledningar var lite antlesen än det många av oss är vante i vår tid. De fick barn, de fick ett tvillingpar, Esau och Jakob, och disse två de skulle komma till och ha ett ansträngt förhåll till varandra nästan helt ifrån de var foster i mors mage, läser vi i Bibeln. Och nu ska vi bruka lite tid på förhållet mellan Esau och Jakob. Först så ska Ivar Fippervold få synge, och så ska jag säga lite mer, och så ska vi ha lite fler. De tre, fyra nästa små visestubba nu, det är barnesanger, men barnesanger kan fortälla oss bibelhistorier på en väldigt fin måte. Och Ivar Fippervold är ju en av dem som verkligen har gjort en kämpeinsats i Norge genom många, många år för att förmedla bibelhistorien genom sång och musik till barna. Så nu ska han få lov att synge om Esau och Jakob.

I Bibelen så brukas uttrycket Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Och Jakobs Gud är faktiskt brukt flera gånger i det nya testamentet, många flera gånger än uttrycket Jakob, Abrahams Gud och Isaks Gud. Ända Jakob alltså levde ett väldigt underligt liv. Så var han alltså gifta den godeste Jakob med både Lea och Rakel, och så var han mest glad i Rakel. Och så står det i Bibelen att Gud gjorde det sånn att Rakel inte kunde få barn, men Lea hon kunde få barn. Och så fick han 4 barn med Lea. Och så fick han inte flera med henne, och då syntes hon det var för lite. Så hon bad mannen sin om att ligga med slavejenta si. Och så gjorde Jakob det, och så fick han 2 sönner till, så att han hade alltså 6 sönner då, 4 med Lea och 2 med slavejenta och henne. Då föreslår Rakel det samma för sin del, och så fick han sönner med hennes slavejente. Men för att göra en lång historia kort i detta virvare av en familjeförtelling, till slut så fick Jakob 2 gutter med Rakel. Jakob han fick 12 gutter, och Gud hade sin plan med Jakob för dem. Jakob styrte på och gjorde många ting. Han ville att Jakob skulle bli stamfar till Israels folke, och Jakob fick befe av Gud att han skulle få andra navnet sitt till Israel. Och Jakobs sina 12 söner, de blev i sin tur stamfar för Israels folke, sina 12 stammar. Nu ska vi höra dagens sista barnesang, jag kan lova det, men detta är från CD-serien som kom ut i Amerika för en del år sedan, Singing the Bible, Jakobs 12 söner. Och hör du gott detta nu, så ska du få navnet på alla 12.

en av de episoden i Jakobs liv som vi kanske känner bäst, den som har läst lite i Bibeln. Det är den drömmen Jakob hade när han var på väg till onkel sin Laban första gången. Han kom till en by som het för Lus, och utanför där så la han sig ner till att sova. Han tog en sten och brukte som hodepute. Han var inte så väldigt kravstor på sovekomfort sannsynligvis. Och mens han såg så hade han en dröm, och nu ska vi läsa lite grann ifrån första Mosebok 28. Då hade Jakob en dröm. Han såg en stige som stod på jorden och nådde upp till himlen. Och få Guds änglar steg upp och ner i stigen. Brått stod Herren framför han och sa: Jag är Herren Gud åt Abraham, far din, och Gud åt Isak. Det landet du ligger vill jag ge dig och ett av dig. Ett av dig skall värta som stöve på jorden. Du skall breja dig ut mot väst och öst, mot norr och söder, och i dig och ditt skall alla ettar på jorden välsignas. Få jag vill vara med dig och värna dig var du fär och föra dig att ende till detta landet. För jag skall inte gå från dig, men göra det jag har lovat dig. Det sa Gud till Jakob. Nu ska vi bruka lite tid på denna drömmen. Stigen så stod upp till himlen, hvor änglar gick upp och ner. Första man ut är Tore Thomasen. Ni sa vi skulle köra flera barnesanger, och detta är heller inte en barnesang, men han har med sig ett barnekor, den gode Tore Thomasen, när han syng om himmelstigen.

Och när vi snackar om Jakobsstigen till himmelen så må vi ju bara ha med oss denna sangen som nu känd. Bruce Springsteen, han är ju först och främst känd som chefen av rock'n'roll blir han kallt och har hållit på i masse år. För en okrofia så gav han ut en isk-inspirerad plate med bland annat en okre gospelsanga och en del andra sanga. Och på den så har han alltså en sang som heter Jacob's Ladder och kan hända någon, i alla fall av våra äldre lyttare nog syns att det blir 4 minuter med skramlemusik, men ja, du får bära över mig. Vi måste bara ha med den här, i syns det är en alldeles härlig version av en fin gammal gospelsang.

så ska vi roa oss lite ner efter Bruce Springsteens sina krumspring här med Jakobsstigen. Vi närmar oss slutet av dagens I fokus här på Radio Sunnmøre, hvor vi alltså har haft program 2 I serien vår Abraham, Isak och Jakob och patriarkan I Bibeln. Och vi har brukt mest tid på Jakob för han var en man som levde ett liv som det är många ting att sätta fingren på. Han var både I perioder både en luring och en bedragar och andra ting. Likevel så forbarma Gud sig över han och fick han in på riktig spor och Jakob fick gjøre upp sin sak både med Gud och efter kvart med brorsin Esau efter många många år som mötes dem. Det är en rörande fortelling så du kan läsa I första Mosebok. Och en ting så blev en fällsättande sak I Jakobs sitt liv var då detta möte med Gud där han såg denna himmelstigen som vi nu har snackat om. Nu ska en amerikansk gospelfamilj så heter det McCamis de ska få synge om detta och vända tillbaka till Betel är ju rent andligt sett att vi träng och vända tillbaka till den Gud som har mött oss till den tillgivelse som Jesus Kristus möt oss med och kvar dag får begynne på nytt igen och korrigera kursen I en personlig privat förtrolig samtal om du vill med han som är Jesus Kristus. Back to Bethlehem.

Då är vi kommit till dagens sista sång. Jakob hade alltså en fällsättande upplevelse där vid Betel, så hade han en upplevelse som var minst lika avgörande för han senare, hvor Gud endelig fick han alltså in på riktig spor. Det står i Bibeln att en kväll han hade lagt sig till att sova, så kom Gud och väckte han, och så hade de en brytekamp. Han är sannsynligtvis den enaste i världens historia, Jakob, som har fysiskt haft en brytekamp med vår Herre. Och i den brytekampen så må Gud gå så hårt i verk så att han slår Jakobs hofte ut av ledd. Och resten av sitt liv, till sin sista dag, så gick Jakob och halta och hade smärta i hoften. Och för kvar skritt han tog så blev han minna på han hade rotade till, men Gud förbarmade sig över han och tog han in igen. Och det sista så står om Jakob i att när han dör så tar han staven sin, så han då har varit avhängig av efter denna brytekampen, trycker han in till brystet och tackar Gud för Guds omsorg. En flott historia. Och så står alltså detta uttrycket Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud många gånger i Bibeln. Och Abrahams Gud är det ju inte så vanskeligt att finna. Han var den store patriark, han hade sina feiltrin han om, men likväl en trosförbilde. Detsamma var Isak, men Jakob var alltså denna slubberten som gjorde så mycket rart. Och så är det detta uttrycket Jakobs Gud som är mest brukt i det nya testamentet. Och det är ju det kristna evangeliet, och det hade jag lyst att säga helt till slut i dagens i fokus. Gud, han är inte avhängig av vårt flotte yttre. Han älskar alla och han förbarmar sig över alla, och han ska ge sin tillgivelse, sin nåde och sin vägledning till alla människor. Det fick han lov till med Jakob, och det hoppas jag han har fått lov till med det. Vi ska runda av med dagens sista sang, gospelgrupp och The Perrys. Perrys, alltså inte Paris, men Perry. De ska synge Royal Descendant. Jag är en kongelig efterkommare och kan kalla mig, ja, av han som är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och med det så tackar jag för följe i dagens fokus och önskar en fortsatt fin dag.

Idag så skriver vi den 24 september och heter du Jan eller Jens så har du namnedag idag. Och Jan, det är en nederländsk version och Jens en dansk version av det hebraiska ordet Jokanan eller Joakim tror jag det står. Herren är nådig betyder det ordet. Så gratulerar till alla Jan och Jensa som måtte höra på oss akkurat nu. Eller från så är det nationaldag i den lilla staten Guinea-Bissau idag och det kanske någon som hör på Radio Sunnmøre där och i alla fall tar vi det med. Och dagens visdomsord är ju ett gott gammalt nordiskt ordtak, en god latter förlänger livet, det har vi hört allesammen och ja men är det inte sant, det är gott att le av och te. Vi säger lite om dagens dato, det gör vi ju kvar dag och nu ska vi hoppa långt tillbaka till år 622, då födde den viktig ting i alla fall för alla världens muslimer. Profeten Muhammed han måste dra i exil från Mekka till Medina och denna dagen i 622 är alltså starten på den islamska tidsregningen. Så hoppar vi 1100 år fram till 1706 då blev Polen erobra av svenskan som behållt landet i 3 år. Och Polen är ju ett land som har varit erobra av nästan alla land som är i närheten av det. De har haft en väldigt tung och orolig historia i Polen så vi unner dem den ro som de har idag. I 1842 så var det en kar i Tyskland, han bodde i ett område som heter Pilsen och han fann upp ett öl och ölet det fick namnet efter stället han bodde, alltså Pils eller Pilsner öle. Det blev bryggat första gången denna dagen i 1842. Viktig för många akkurat det. Och i 1941 under första världskrig så la Churchill och Roosevelt, den brittiska statsministern och den amerikanska presidenten, de la denna dagen fram Atlanterhavserklaringen som blev tilltrott av både Norge och Sovjetunionen och de allierade land. Och den fixerte hvordan gränsen skulle vara för att världen skulle vara en fri världen när andra världskrig en gång måtte ta slut. Ellersen så kan vi gratulera Jon Arne Riise med födelsedagen idag. Han är född i 1980. Vi tar inte ofta med födelsedagar, men alla kända sunnmøringar är ju förtjänta att vara med. Och han är ju den som har flest landskamper på det norska A-landslaget i fotboll med hela 110. Den godaste Ålesundsgutten Jon Arne Riise. Östtyskland gick ut av Warszawapakten denna dagen i 1990. Det är inte alla idag så huskar Warszawapakten, men många av oss huskar kartet på skolan, den blå Fofa-alliansen i väst, NATO, och den röda i öst, Warszawapakten, och så disse kvite landa Sverige och Schweiz bland annat, som då var neutrala. Och i 1998 så trakk de iranska myndigheterna i alla fall officiellt, det är väl lite mer tvil om det är gjort grundigt nog. De trakk tillbaka dödsdomen som var utstedt över författaren Salman Rushdie som året för eller några år för hade gett ut en bok som heter Sataniske Veff och han lever framdeles i ful och han lever i frykt för livet sitt en dag i dag, den godeste Salman Rushdie. Det ska vara det vi har att säga om torsdag den 24 september.

0: Det var väl ingen stor hemlighet att det var Johnny Cash vi hörde så sang här, The Old Account. Och Johnny Cash, countrykongen kanske över alla, han ska få äga hela gospelteamen idag. Vi ska presentera han och förhållet hans till gospelmusik. Och till att hjälpa oss med det så har vi ringt till Nils Petter Enstad. Du har skrivit en bok som heter Kristendom är inte för pyser om Johnny Cash och gospelteamen, men för vi går laus på han, vad är du?
1: Ja, jag är då en 68 år gammal frälsesoldat som bor i Arendal. Har ju haft ett rätt långt liv i Frälsarmen och bodde både här och både där som man säger. Men jag är ju pensionist då, som av yrke för tiden och brukar tida till att skriva och jobba bland annat med gospelmusik och med salmehistorier och sådana ting som jag har blivit mer och mer intresserad i.
0: Och en av böckerna som du har skrivit är alltså en bok som heter Kristendom är icke för pyser, och den handlar om Johnny Cash och hans förhåll till gospel. Hvis vi börjar med begynnelsen, bakgrunden hans, hur blev han född och hur hade han det som barn, denna karen?
1: Han var ju ifrån det så kallade bibelbältet i USA. Kan säga jag bor väl i det norska bibelbältet, men det var nog en mycket strammare justis eller vad man ska säga si, på många ting i USA, och han levde ju dessutom på eller växte upp då på 1930-talet. Kom från en familj som hvor moren var en varm kristen, eftersom han själv har fortalt. Och faren var nog mer nominell kristen och kanske en som sleit lite med sig själv. Han hade kämpat i den första världskriget, och det vet vi ju mer om idag än man gjorde den gången, vad den typen ting skapar av traumer och erfarenheter. Så han hade väl inte någon väldigt god barndom, kan du säga, alltså motsättningen till för exempel Elvis Presley, som ju var väldigt skärmet för allt skummelt och farligt, och först och främst var sin mor, så hade nog Johnny Cash. Han gjorde många av dessa erfarenheter själv, med en far som kanske inte helt förstod att han hade fått en son som hade det vi kan kalla ett konstnärssinn då, som var mer glad i sång och musik än han var i jakt och maskulina ting. Så han hade inte någon oproblematisk uppväxt, men han bestämde sig ju tidigt allikevel för att han ville vara en kristen, och senare i livet så blev han ju en väldigt god vän av Billy Graham, och han och Billy Graham hade ju det till felles då. Billy Graham var ju 15 år äldre, men de hade det till felles att bägge två tog emot Jesus till tonerna från salmen Just As I Am, eller Just Som Jag Är, som ju också sjungs mycket här i Norge. Så Billy Graham skrev ju en självbiografi som heter Just As I Am, men när jag skulle skriva bok om Johnny Cash så valde jag ett lite röffare citat, fordi, och det är ju ett citat av Johnny Cash då, han sa det, kristendom det är inte för pyser, det kräver sitt, men det var han villig att stå i då.
0: Du skrev i boka di om en upphändelse som skedde när Johnny Cash var också ung, så skulle bli fällsättande i livet. Alltså, han mistade storebrorfin.
1: Ja, han var väldigt knyttad till storebroren, och jag har ju också två söner, hvor jag såg hvor den yngste på en måte, jag ska inte säga klamret sig till, men han hade en slags ankerfäste i storebroren, och det är kanske en observation många föräldrar har gjort. Och Johnny, han var då, eller John som han heter, John Ray, han var då väldigt knyttad till sin bror Jack. Det är ju lite komiskt att de hade ju i praxis det samma namnet, men det var alltså Jack och John då, disse två guttene het. Och Jack han var ett par år äldre än Johnny, och med en anledning då så skulle disse två guttene ordne noen gjerdestolper for faren sin. De bodde jo på en farm i Oklahoma, og skulle ordne noen gjerdestolper der, og Johnny hadde jo mer lyst til å gå og fiske da. Og så sier Jack, ja, men det er greit, jeg klarer dette selv. Og mens han holdt på, det var vel en sirkelsag eller noe sånt som han jobbet med, så skjedde jo da et uheld som kan skje ved sirkelsag, og Jack ble veldig hardt skadet, og stod ikke over. Han levde noen timer, men døde jo da av blodtap og skaden og sånn. Og farens kommentar til det da, for Jack var nok mer slik faren ville at en sønn skulle være, så sa han til Johnny at det hadde vært bedre om det var du, altså underforstått som hadde forulykka. Så det satte nok sitt preg på Johnny Cash resten av livet egentlig, og gjorde at han hadde også hele veien et litt anstrengt og problematisk forhold til sin far, selv om han prøvde å være en lojal sønn, så var nok det veldig vanskelig. Han skrev jo to selvbiografier, Johnny Cash, og i den første, som kom mens faren enda levde, så liksom gir han faren kredd for å ha vært en god far og en god kristen og så videre, men den andre da, som kom etter at faren var død, så skriver han jo rett ut at han er veldig usikker på om faren egentlig kunne kalle seg en kristen.
0: Før vi prater mer om Johnny Cash, så skal vi høre en ny sang. Du skal få si litt om den sangen etter at vi har hørt den, men den sangen heter altså Belsasar.

Vi ska prata mer vi med Nils Petter Enstad vet du om Johnny Cash men för det så ska vi höra en sång som jag har spurt om att få ha med I denna timmen. I 1969 så höll Johnny Cash en till kvart legendarisk konsert I Folsom Prison ett av de viktigaste eller säkraste eller mest allvarliga fängsla I USA. Hur många av dessa högsäkerhetsfångar satt det skulle ju bli en legendarisk liveupptag från den konserten. Som många säkert har hört kvällen för så får alltså Johnny Cash vite från fängselspresten att en av fångarna så sitter han har funnit Jesus mens han har suttit bak muren och han har I tacknämlighet skrivit en sång om fängselskapellen

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen mi är viktig för att, och då må jag hämta ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är den strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuan och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhängen.